کہ پچھان ہوں اتنے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی گہیرا جنہوں نے لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا اگے چلیے